Deci Rui Lașa, o clon așa. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's go. O ne vedem la 6 sănzu.